dagar húð í kos Kerosna metanjósis Hímeði stróp og pígi kos Anfélisna, anfélisna prokópsis